0: تشكايرو افهم اي والله اي يو نما جنساشو 2026 بابا ما ungakwazi ukuyibaleka eh usenkingeni baba hey wena ma ay hey yo yey yo yey oh oh isok baba ma ungakwazi
1: bangani zingeni
0: woza wena ma
1: hey
0: asambe
1: ay
0: yey yey Ay kijima man, ay kijima ngati balega, balega, balega, balega, yay! Oh, yay wana man, ah! Ay kijima man, ay kijima ngati balega, balega, balega, balega, yo! Eh, yay!